tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi, rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova, svirka za 50 eura, ovo nema smisla, a moj radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snom i sve mi je trash, subotom naveće tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od juče traje, teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš.

sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Radio Osijek. Dobar dan.
1: U prošlome satu bilo je Guten Tag, u ovome će biti Bonjour. Slušajte Radio Osijek i skupa smo u dobrom danu do 19 sati, a na tragu tog francuskog jezika spomenut ćemo kako Francuska alijansa Osijek otvara svoja vrata za novu sezonu. Tu će biti u ponudi programi prilagođeni svim uzrastima i predznanjima, tako da su dobrodošli apsolutno svi koji žele naučiti francuski jezik. Koliko uopće takvih frankofona i koliko je francuski jezik popularan među mladima, to jest učenicima,